Ako na nga o nga bang dinu daro ramaege rudo nyalae laban ako tupa nga suwa ako tede tunyo tenang mo jare duo nyale po nga mo tukberbo mengkang de mo nyalai aku na uliah ngau kita ngabang tengah gebatan Korean rirmo ngagai rano resipi ngawo ngago rago mutar aku rejo nyalai pulai lekito anang do mai ko aku tukanya nyamai berami habiso ngambil kena labo kemon sepi raso nemu gayo balor ko ngabang nyeleso bulan tu ku tu ini inan tu nandan pro namo ngadekor jamayan ngabukai selalu anun tuat ngagelawat abang lano nyo urang ko panae do cungai jare duo laban ngo lambu onyo tau bajaku panae ngo nyau inyau kuno ran tiang kegona liang tali panyae tigo do tentang lebung adang rinang rajang temu bang sentang nangong ngalingo segi